oi at åker det bansjen? Te megin spurningrun ui hesun tekstunum. Tui såleis åttun. Han kjemur ofta tåg og mersja at åker ikkje langkur hefa temarhald av stående. Tå i sjuka rekar, tå i framtun gjørst åkrei, tå i bøtnene hefa ta trupult, tå og litja vetjen og nottuna og tankan mela. Tå åker kjenna at okra bátur om a fyllast. Og mitt i stormunnen ligger Jesus og svevur. Det nestan te som gjør lærersvænanar mest bangnar. Ikke bare stormurun, men at Jesus tidsus sova. Tar vetja han og sia, Mastare, legger du ikke ui at du ganga bursk? Det en stersk bøn. Hun ikke vøkur, hun ikke velåra, hun nestan en akæra. Men tar venda seg korsene til Jesus, og te i tryggf. Ikke stor og stersk tryggf, men tryggf som råpar i åtta. Tryggf som ikke veit hva anna hun skal gjøre enn å sia, Herre, hjelp meg. Jesus reiser seg, han hotter at vinden hun og sier vi vattnet, ti, vær kvist. Ta mekar i vinden hun og ta vire blika lång. Sujan, sier han vi lærersveinanar, hvor det tykker så retter? Heva tykker enn onka tryggf. Til ikkje eit kallt år. Til er eit kall atter til te som teir hava glömt ui åttan. At han tjataim. Tryggf ikkje at stormurun onka de kjemur. Tryggf ikkje at du onkan tui vira bansjen. Tryggf at Kristus ui batenun saman vi okkun. Til ikkje vist at hver stormur ui luivunun mekar beina vegin. Til ikkje vist at alt veri blika lang ui det. Men eit vist, Kristus ui batenun saman vi okkun. Og ta han her, batrun ikkje letan opp ui hendrunar av stormunun. Lekker Jesus neka ui at åker bansjen. Ja, så mykje at han vil verande tjuokon ui stormen. Så mykje at han ennå i det kan tala årsøyt inn ui hjärsta okra og sia ti, ver kvist. Fægir var til som ersta himnon. Heilagt veri navntøyt kome rujtje tøyt. Veri viljetøyn som i himne så gjør. Djevågon i det okra dagliga brei, og fyri djevågon synder okra, så som okra eisne fyri djeva taimun og imoti okon synda, og leiugon ikkje frastingar, men frelsugon fra to gittla, til tutte rujtje, valdi og heirun, om atlar evur. Amen.

0: morgen er der også en dag. Andreas Ottbjerg. Han er født der i Odense i Tjej og Furs, India.
1: Ja, og her er en lufter som gjør vart vi, når vi hadde jo HM Tøyndi, at han aller største dysten hessa vikna var vi løgjende gjør.
0: Hvor var det?
1: Ja, det var så under semifinalen mittelen NSOI og KOI. Den fyrre dysten vann KOI 4-2. Og dysten gjør han, altså, vente flere fyrer enn Talerskje, tøy, at i aller sjøsta minutt, eller i ivetøyne av vanlige dysten, ta skåret i NSOI til 2-0. Og så slapp lauta jant 4-4 sammanlagt, og så får det omtøst. Og hvordan var det nå? Ja, først kom NSOI fram om, og i 17 holdet jeg omtøst noen ved en mal, og litt lødde i 18, så jauna jeg, eller fikk jeg et mal av træet, og så et av træet. Og hvordan var det så? Så fikk jeg NSOI etter mal, og i til aller sjøsta minutten, så jeg sa at han dysten er enda i jauner. Så var det brottspørsk, og her var det såles at Kva og brendi jeg brottspark, men så sier domaren at mamma var færen og tullja, så slapp han ikke å om etter. Så det var øyla dramatisk, og det enda så vi at NSOI, og ta skåra igjen, så det enda vi at NSOI brendi tvei brottspark, og kva jeg brendi bare ett, og kva jeg vann, så ja, vi tog aller åttaste av neklen og kom der, og isa finalen som blir spalt i september, om finalen om Løkmansteipet, og hin dystren, eller hin... Pastorna och sen på ja, finalen när vi avgjorde kvalta och i HB fer till Götia spel mot Wichingen. Här för HB 2-1 så det var spännande.
0: Det var ju två finna och så spelar ju kvalt ska.
1: Ja, kan huxast, det kan huxast.
0: Kvar sig två för att till affär en tur att det 1964.

Bina vei nu jandru fyrralfjers og horste rubets vi sanjinn on sugar baby love. Naste mevrna skronni hever enn áhuga verda søvi at han fyrir seg. Det Billy Swan vi ekna lennon I Can Help. Sjolt Elvis Presley tog sanjinn sætni upp. Billy Swan hei langt skriv og arbeid i tónlegi nekvar Arnon Sjolver fekk et mega hit. Billy Swan fødder i Missouri i USA i 1942, og langt tullig jeg lærte han seg å spille trommer, klaver og gitar, og begynte jeg å skrive Sanger. Senten ble han en alt møvlig medover i showbusiness, han spalte, han arbeidde rundt om under store, han bær kassar, og mittel andre var han bassleikar til Chris Kristoffersson. Og så kommer han løtan her han til stortleikar sier i opptøk i hølen han, Kom og røyne en sang til meg, jeg kan sende den. Jeg kan hjelpe at jeg oppbegynner den forholdsfjers i studien til Chip Young i Tennessee, og det gamle orgelet gjør at du kjenner sangen etter beina veien. Som en av dem sier vi en smøyde, før ber han hattalere for Chris, og nå for Chris kjøtta ber hattalere for han. Efter att sangren för en hitlistan är för Billy Swan ut att spela. Här är en upptaga som i omkant jag har hört förr. Hon är go, hon är stöttlig, särliga och i ändan honom.

Mot løyve leikur frutt og bjart Og om to saman vimmer vart Nei gu bjartar i ta gjør dyst Tui snuie tutt ta mar kast Av tui i hiar för dyst Men fluan sværar fyre se Nei, evil ikkje eia te Erutje röst av tvöste Fær bortur fra mer flygftun ve Tu onnast ei ui köstum Fyr valdur gjördun som hon bei Han attur heimui mur og flei Tau sarur kjendis totjun Men fluan hei, onga nei Hon fall til grinda lotjun Tui luika bødden, tei leika best Ta vita folk og fluor flest Og slukter godt at vita Tui han man altui missa mest Ui anna fram vil flyta Ein grinda lokkur han så At floen i han sende bo Tei liva ei av syrun Fyr valdur syrun